Твоїм, що божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних і животворящих, страшних Христових таїн, достойно благодарим

0: Синихе Ашула Дюрде, Бугал Дон Трудишмер, Єдна Невесо, Дефайна Файтона, Сикунса Дедеу Афари Файторне Там, Демос Наштєн Гасе, Бошка Тона Найбігу.
1: Σεϊότια εσμετρία δε φουκία δε λαβδία, εάτι τε πύρι δε σπίρτι